Nggih, suksema turang ditiang manjang rendane pengenter. Sampun ijinen kalah sareng ditiang ketiga niki. Sanemang iwau sampun kawedar anenen indek wangun pidarte. Sanemangkin ditiang lanturang indek tata cara maktayang pidarte punika. Tata cara maktayang pidarte punika wenten papat. Saneka pertama punika pidarte dadakan utawi impromptu. Pidarte punika sida mamargi riantukan sane pacang ma pidarte punika nadak cara kajudi maktayang pidarte punika. Sane kaping kali punika pidarte tutur utawi memoriter utawi pidarte lisan. Pidarte lisan puniki pidarte sane sampun kapri paridabdayang tur ritap kali pacang ma pidarte punika sang sane ma pidarte nenten ngangen teks utawi kewajen. Pidarte punika sujat denyane sampun karencanayang utawi sampun madui teks laris teks punika ka apalang kenten. Rikale mapidarte, sang mapidarte nenten ngwajen miwah nenten makte teks. Sane kaping tiga, pidarte sasuratan utawi manuskrip. Pidarte sasuratan punike, inggih punike, pidarte sane kawedar sangkaneng sampun kasiagayang teks nyane punike. Laris rikale mapidarte sang sane maktayang pidarte punike ngwajen teks sane sampun kasiagayang. Sane kaping utat inggih punike pidarte abda tutur utawi tanpa teks. Puniki pinake pidarte sane kabaktayang ngangen ringkesan utawi teks pidarte kakaryanen sane ringkes utawi bantang-bantang bebawasan manten. Raris rikale mapidarte teks punike kawajen sake wanten kalimbakang malih rikale mapidarte. Nggih tiyang lanturang malih ring teti kesan utawi agem-ageman mapidarte. Ring sajeroning maktayang pidarte mangde napi sane kawedar preside kauratyang sahe mangde preside nudut kayun sang sane miar sayang kenten. Sang mapidarte patut nguratiang teti kesan utawi menekadi ring sor puniki wenten teti kesan dikdat kali mapidarte. Saneka pertama wenten wicara. Wicara inggih punike ngeninin indik topik utawi tema pidarte sane jagi kabak tayang sumangdene presiden nudut kayun ring pare pamiarse. Sane kaping kalih wenten wirage. Wirage inggih punika samite lan laras sang sane maktayang. Sane kaping tiga wirame.